asi ya vaine au kuupon wa dai fle kamo ene ona bo bo ene vaine amwaye beje suwe enkai be kai ye me de we siwe me si imu siwo nya gen vaine me no we nu adue ni wa dai fle you don bo me bo me englo bla me gen shawe me si isio me si isio we kamo ge agruwe kamo e tmoe kage kamo ge aguda make e ne grutu ne eme aye iza de zan oje eme ne bonyon bonyon one kmo en ojo je dia nyone kmo en ojo je dia bone zan boglu ka bone zan o e opo ni gbe bo o bia eso so o ti o je bo jibo o je ne do e sawon pe iziraka so e ojo je dia o kiro je so e ma ke enu e de sanzo ne die nyo dudu e wa ne kmo no de ka enya si ya vain ni ane o se jiwo nyo de no en wane sibe jiwo na o ble meme de zi anzo nen di mono en jibe sewe mono en ni enyo kla mono en ni enyo kla su en eme we mon te dru de no en wane gri in mwa a bo e me gye me a mo e yuno kwa ebo bo yuno kwa odu mon gri bonyo pote wo peson ozi a bonyo glou na a ede mande no an mo gidi ye da o yuse an glou ka an mo gidi ye ou bien ke wo mne wo na da we ene gwa izi an no glou ke an mo gidi ka be kpade mo ye itu do wwen men bo o si an na ha o pwe chin yin glou bo o si an na o naka chichi bo o si an na o naka chichi men o na gidi yin mo amu awaji kebo bo gwekmo bo open bla bla bla so en nyu o nyo ji ba se ide o bo omo e wa wa po wa ba so do wa e wa na so e o tin ombo de de eme ni o si ya vain ni eni o we ni mo agidi do we nyu agidi e mo ya de ni en buru oje bo fle vain ni be buru de men de we si we duwe men ene si wo men nyon gidi ya si ni eni nyan vay ni aw ni men bo nyon moja bo nyan kbe diye aye bo fle du bo ni ene dadwe ka nyan vay ni ne eble ne gidi ni mwa ka ne eble gidi ni mwa ka eme bo nyon moja wo na ha bo mwoju no mwen o si yo duwa bo mwen nyan vay ye di ni ye bo ma eja mwa ka ha mai ja moi e nu ene ka make de jean zone die nyane de tuwe be bruwe menyu na ma enyu tiyombo menyu tiyombo e me nu da make we enyu oni a de mo nyu jo je dia o ne je tuwe zo de we bo me bo group mo de obe omo e oye gugu di tie obe omo e oye basun do po menyu e tu tiyombo there they are many all vine blue all green money they know of bunde when you are poor panny but me we too were in blue so when you stay on bo also need we no benny my jebo benny my dough ground benny my quan benny my you know bo ene no to beg you all ye to also need we no bear you are jay bla you are jay bla you are jay bla man that bag like pen we eji agrugba we eji apuye pon nyu wa pon en wa sa on bobu ona glo ona auten juke oglu egbu de amen o vine blue o green monde we kleyen en parbore ka sine ka bo biro wa sa glo en we nya vine ambrua be an vine blue ya merci inwe an so ina ine so e de bon so so me ka mo ene me ka mo nyo ne kun na mo ani e me die ma de di da ni a o ma je di aje ake
Daniel ma je diaje ari kama na to ye mana to yi mane bi ode ne de mu de ye si ma o ma onso kponu egwe nyu de nu o ni bio de nu o de gure de nu o de ngmei de nu o de bluai boye mi wa po mi ajingu de nu bo aji ye suliwe o globo de me wa ne vine ni enegre gre no ake wa vine gre gre no me zondwe